Ja, sećam, normalno. Aje. Aje.

normal. Total. Normal. Vot gatsi. Sam nam da potpune normalnosti. Aje. Vot gatsi. Sam nam da potpune normalnosti. Aje.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, right through. Vojno Dizdar svire klavir. Miroslav Tovirac siroje bas. Saša Ranković siroje bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve. Čak i stare slike ram. Slušam
0: Hvala.
1: Kafa vri. Oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad. Ipak

dal će one oči boje kafe. Da dođu sad kraj mene baš za ovaj stol.

riba, pole duša. Mornari ga otišu za evanciju, sledeća luka bijaše kardeljem, ali dovoži se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže,

sana. Marrocco ha uno cardello.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoli. Nema više konja, konja koji jure. Nema više staroga ima.

Mjesečina, mjesečina, joj, joj. Sedela sam za mašinom.

așa, raciunai de nanas. Ce-a bilo, toga više nije.

0: Ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rangira,

divnici!

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila, dok si rekao Free Mandela, crnac, tada da ga trti, plan u ljubav, jača od

I'm not making.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno Rave DJ Party!
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Sample.
1: DJ.
0: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno večer.

0: battle.
1: Everybody dance now. Everybody

Sutra veče drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. U rekao što ste originalni, pa to je moj čede radio. Oće, oće.

Yeah.

0: slušalicu od telefona, tiš, znači knockout, klasični.
1: Ovo je malo pukrančelo, mi usta, brate.
2: Šta to bi prodalo? Pa, skupo. 400 metara.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som, nemaju sreću ni pametni dom.

Машина. Ja sam pat mašina. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

millions. Rimbaud vos et Charles vos et Rimbaud vos et camion. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Mm-hmm.

se sprda. Evo, ovo su. Predlažem.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. U dupe!

Mnogi interpretatori vokalno glazbeno muzici sladi da zove pevali na Figaro ili nekoj drugoj sladbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju se doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed, Tyson, Schmeling, Leon, niti literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcija, Hemingwayu. Kao što se kraljevsko TV postavlja nikad nije mrdalo, Ilover, Orlović, Babović, Balabanović, Hrdalo. Kao što je Natalija, Graf, Seleš, Lušić, Bjorn, Bog, za potni tenis. Tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Jarre i bez obzira što mi je stomak omješalica ostao je kvaru noćne mora, ali i bauci nizu, ma ipak optiv pa smo nalali one što čudno sanjati kao šatro, ja se šetam gradu. Kada jednom neko ispred mene grao, on brkovima, očalama u boji i bradu. Kaže Rambo, Jesse Janis, jes to ti? Jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis, jes to ti? Pa dobro, reci mi, Janis, kako je, šta ima, pjevaš li u raju, samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, šta li rade, Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, dvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala, haj, fi, snobovima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije kos, pužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Kao štapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lapčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan.

Neka fukara i počela da skače, drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke drke zjon, drke drke zjon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan

Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日モヤベイビーメイビー。čim sam ga saslušao odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbog iste tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom zbog iste

0: Odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Ja? Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazao...
0: Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja...
1: Koga si postala?

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

bióloga. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije kvar. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

Thank you.

0: provalio si.
1: Izvini, ima da je sad kad nam bude sedi tačno. Nemoj da ulaze naši mikrofoni. Play. Samo play.

Mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pamet ni dom, ali nećemo više sada o

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged Kung Fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Okay. Inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no peše žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

à Poitiers. Zelitné lokácie. Ja sam dokaz, kad se hoće, da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz, kad se hoće, da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

opštinskom restoranu. Odričem se dnevnice.

se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Ja sam dokaz, kad se hoće da se može, još korak

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Ovo priče s mojom dragom bez za prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od jučer.

everywhere. Where have I ever never been? Šta da radim zbog te žene, moj provider, ja hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije. O ne no ne no ne no ne no ne no ne no. O ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Dosta mi je ove nanotehnologije.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad... Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, rr. Znači, opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad, lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sampion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

kanokli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem. Drvurna budala, nakupljenim CD-ovima, pločama,

Hej, Dilea, zipa mamlas. Pardon, papak, halo, morogon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron. Stvarno.

si diro. Ma nije konjoslave, nemaš s mozgom blage veze. Učlani se u biblioteku, nemoj da si papak moron. Obavesti se šta je zamena teze. Dramski obrt s logičkom greškom, to je.

Nebriatý klimat tropská more.

zagazila, da bi mene zarazila.

Mike. Prima fantastica situazione, ho avuto.

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Wow.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

dragi prijatelji,

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

fabrike se lože, a ko će da gasi, kandidat žari, stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za

vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu.

0: pohvaljen pred strojem.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Bilo ste kolice.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Oče mol se šijacu masirat. Oče moli vulju depilirat.

0: ćemo li raditi za brendove? Oćemo li ikad u ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila? Aha.
0: To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, a...

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

0: kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

ti žlom, krivac tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

0: za si čupre.
1: Prveče, mene su poslali štama.

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao... Oh,

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sastaze. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

Saša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sreća Luka bija se Kardeljevo, ali da moram si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Kardeljevo luku, mornar od očekivanja zlatko kreo, puzdava soju!

0: Fôjega! Alô, Fôjega! Alô, Fôjega! Fôjega, javi se!
1: Drugarica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, daj, nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu. Ona, taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo,
0: Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Moi, pois está.
1: Kiko, ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, pois está.
1: Pa zašto ga ne jedeš, Kiko?
2: Bože ga, javi se!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, bože ga!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, bože ga!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, bože ga!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Bože ga, javi se!
4: Quarta lezione.

zaljubljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

0: Nisam završio pesmu.
1: Da, pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da, pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da, pjeva si.
0: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

prova večeras pa onda mogu da idem i ja u kafanu. Idemo ovako, Vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

To je bilo sve, hvala. Drug Crni, Žika Fenol, Bradata žena, Čukamoto i Michael Tozovac. Večeras, hvala, doviđenja.

0: dvojnami za 20 eura radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro gvožđe pod teretom kičma stenje. On lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže. Preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite! Mentalite! Mentalite!

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, kapiju. Privatizovat

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penisom nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se, tako sam ja dobio doktorat. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

0: ovo je najteži konfluentni oblik obične boline. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži konfluentni oblik obične.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully, uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au,

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

chce da kuša. Nači bielu maramicu kuči u ormáru, pa s ňou hermetičky zamotaj a všetk cigáru. A na vrchu ostaví prste belú búžu, na možno šalatnou vršli malú nuždu. Voda nekde nedohata, jedno petné zdána, do vzeranú maramicu celá mu neobrazuje Ikebana. Banana Ikebana! Onda se okupaj najljepše od jelo buci, onu marmicu samo peglaju, džep pod sako a za uci. Pravac hotel nekoj držećoj migni, priđoj sivu play i odmaj za plezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prisloni joj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš marmice vrišti, kalipicane rima da skoči za njišti. Pravac gore godnje gore u hotelu sobu, s vrata kreni da joj guliš garderobu. Ako je jača spotaknije i gurni na jorgan, dijalektički joj pokaži seksualni organ.

už papa, mene za plesnišće. Prišao sam joj prik sluga, si od cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u za plesnega oko struka, reče mi da večer

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jeli. Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom, papi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava su.

I'm gonna go to the gym.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Danas hoću da opalim već suzijanu.

do so re re re mi do do do so re re re mi do do do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do re mi fa sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti! Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Okay. Molim. Ajmo.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez punjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se svršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: s babetinama
0: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele
1: i ispeglani mantil, majku mu jebem.
0: Po zidovima posteri proizvođača lijekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišnji, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll!
0: Nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se
1: i na život poseri se!
0: Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mast u krvi.
1: Volite kurac,
0: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
1: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije,
0: ej,

Dubro, ti si car, najveći je tvoj za pjevanje, da. Ajmo, Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi.

0: sam balgam moj.
1: Čekao sam.
2: Žene tebi kažu Rambo, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim, u gaćama tvojim, u gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim, u gaćama tvojim, u gaćama tvojim. Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu, Rambo ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu, Rambo ti si car. U gaćama tvojim.

Oh, shit.

mafijaški odrada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Jean,

Zašto? Nalijepit ću. 1, 2, 3...

vidimo. 1, 2, 3.

s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto srno.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo će ide.

Música. Música. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka do svita. Nježno me ljubila, samo muzika.

0: offline. Ah, nee, jouw hand daar bij de boekje. Offline. Everybody offline. Goeie.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovići, majko.
0: Bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Doj. Jebote,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We feel like the city of fool.
1: Alo. Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go?
0: Kao, permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj.
3: Dali Pagić. Deli Pagić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

malo pješke od grada. Bio sam ono što kaže pješar ja. Lah mi je bio svaki dan dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Drake,

Raja je krenula se pali žar. Raja je krenula se pali žar. Raja je krenula se pali žar. Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u pičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi. Ja.

0: trovati a Nuvolu, dva centa ispod vode. Kaka zona je su nije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni jednome!
2: Ajme, vidi ga kako maša rukava!

0: Rine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenice, deovima, pločama i posteljima. Najiskrenije vam hvala.
1: Može.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

0: komediju.
1: Is it a drama?
0: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranges.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kjelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.

mi mismo ruino vino pili paka bi popili surino onda je konobarica rada odlazila do samog posluge da dokupi još vina da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pre tako finim gostima a kad bi se natukli vina onda smo raspravljali o mogućnosti prevazilaženja s politike sa pozicija sile Tito ne kruna ser, Tito ne kruna ser.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

pozadinu. Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj si, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock.

Vidit ćemo i ke. Koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ kaj je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad zagudi minus 20, kako se onda kuliraj?

večeras je sa nama i Žika Fenol na trubi, molim vas.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta?

jedno. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: нормално. Чубак! Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
1: Eins, zwei,

0: bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Sie sind kein Deutscher. So mein Thema. So mein Thema.
1: Saša Ranković, koji je profesor filozofije, međutim ima normu samo jedan čas, 4000 dinara, ja mislim. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate. Bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci.
2: Everybody dance.

finish.

0: fiskestanga.
1: Ha, što ću ti ja, kuće moja? Benzina je nestalo. A moram sad pomalo. Eto vidiš. Kažem ti ja. Laganiza.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete. Seks.

predrasude. Predrasude. Predrasude.

начинает.

solo da najavi.

0: Voilà.
1: Sega Mega.

Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja na

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije kakvi provokator, mog deo! Siga, biga, biga, biga, biga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, biga, biga, biga, biga, biga, biga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Mega, Sega, Mega, Sega, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ćuti tu, viš da programiram nešto. Djavno.

bez muke nema nauke. Čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka. Bez muke se sablja ne sakova, bez muke se pjesma ne ispoja, od rada svima pripada muka, iskonski strah od

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču. On malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Et un doigt.

Thank you.

Da se pitam, ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

kad sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
2: dobro večer,
1: pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam.
0: Rekao mu
1: je,
0: mislio sam staro da bih ne mogao pomoći.
1: A ovakve tvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može to, pička, kurac,
0: prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i tvoje bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Vršu pizdu materinu.

Schön, du doch sabio, ich

Beijo, meu filho.

se nekad bila mu duša, sada se grmlja i psovka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvijek

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom

mocniejsze niż i wolę.

boy, Eugen Ionesco Balkan boy, Isus Hristos Balkan boy, Rambo Amadeus Balkan boy, hey Balkan boy, hey smarodina znoj, ja sam Balkan boy, jer veliki je moj, ja sam Balkan boy, od cipele broj, ja sam Balkan boy, ha ha ha ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Bell.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani s onim što smo mi ne
0: odgovorili?

ovce, ovce tvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

glečeri se tope, a ozon se troši, dok Ameri pjevaju.

Don't happy. Don't happy. Be worried.

mene zarazila životinjo, mikroskopska neprijatelj.

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

Bye.

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, kao će ide,

molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo sam.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: Dobro, sad.
1: E, sad, stoj, stoj. Voliš, hvala. Vidi ovo, dok.
2: Thank you.

Knežen Ionesco Balkan Boy, Isus Hristos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy. Hey, Balkan Boy, ej, sva rodina zna, ja sam Balkan Boy, jer veliki je moj, ja sam Balkan Boy. Osipele broj, ja sam Balkan Boy. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo uopšte, da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom to i vidi jebote koliko je ljudi. E da zveždim ja.

mi strana si ostala sranja, a ja neću da budem intelektual. Želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo Amadeus je ljubavni znak.

Yeah.

telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Thank you.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

0: kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, tek je predan, satićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kapira, dosičnije snije skimnje ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

naručujem da nas steže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me je cimbalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

jasna. Bolje jedno vruće pivo. Samo bubanj i Beograd.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: željno pjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva

Vazda ima da se vari, Rastamana, Rastafari. Ulicom luta fijaker stari.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, bog te molo. Kad jedna žena, majke mi, nije loša, uopšte obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to

plešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga, da nije kakvi provokator mog deo. Siga miga miga miga miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga, preduzmem ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14.
1: Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran.
0: 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, čuti tu, viš da programiram nešto. Djela.
2: Dali Pagić. Deli Pagić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekzibicije.

draga omladino, stvarno evo, veliko mi je zadovoljstvo da još jednom predstavim ove bandite koji su tu sa nama.

svi rade ovako kad ih gledaš, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično, jedno 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel, autobiografski? Dakle, taj komad se zove...

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

noci. Po noci. Pijan selom htjedoh proći.

Brambo Amadeus večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetu večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče.

šta im je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može. Još

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Tito partija, omladina akcija, logična reakcija, svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande, mi imamo visok rejting uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne.

0: Kapetan Kuka, Kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grnja i coka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato u...

0: se mora do Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švenion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i vesela.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Je, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

0: tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti
1: aspirine,
0: da su dobri kao preventiva, ali jebuti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se svršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora.

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišni, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

lugares. Tomardán. Tomardán. Tomardán. Tacay, tacaslá.

Ovo sigurno svi znate. Jedva ča je bilo, toga više nije.

glasači lože. A ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru.

gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

večeras je sa nama i Žika Fenol na trubi, molim vas.

bez lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica. Gargamel je jedna zlica.

snima.

Rastafari, Rastamana, Rastafari.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako uvalja, neki vani,

Two, oh.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll.

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski pozdrav? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice.

idemo, radimo. U Gumeneru ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci Milici da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, u Gumeneru, kadice, idemo. I rock and roll, ruke gore.

Si Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, bo?

Ali Pagić. Vrijeme je za ekshibicije.

0: vanredno, a ori se dvorano Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno u švecu. Najzad ujediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do te.

ali vaš njivu najbolje uspijevaju diktatori. Na ovim prostorima drska je klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra.

vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

politiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera, Miljokljunik,
1: Petrić Pera.
0: Ne voli je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se iznikoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

Yeah.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

živaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Vojcica.

0: tri depresivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Ajde.
2: Pa ni ne treba.
1: Daj, ajde.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu,

Thank you.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Vjerovali li ne, pogledajte nazad. Ajde baš da vidimo koliko je volite. Jedan i dvajs, pa to je tu. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sad i dvajs je ovaj, pa nije ovo rave. A može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumije? Meni hoće treba koncentracije duplo više. Valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnjar Trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac. Nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić, sviraju kontrabas koji je sam napravio. Bojno Dizdan, sviraju klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon. Vlada Mandić.

Vamos lá.

Zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali. Vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod

od proroka ili od biologa. Ili od biologa.

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, ali ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

tom. Krivav tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? To

jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Justin grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Tom i Jerry, banda luda.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Požega! Alô, Požega! Alô, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela garderobe, papuče, cipela, šminke, tada. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata, a ona nije mogla da legne, nego sela, to je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Pois está.
1: Tico. Ja samo ovaj lebac tvoj.
0: Moj. Pois está.
1: A zašto ga ne jedeš, Tiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez, boga mi, ako te lažem crku.

radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

0: skutek, Santa Maria, de la salute, sve četiri noge, sve četiri su krute.
1: Ej, ne,
0: nemoj mi prići, jer hoću izdaleka, da volim i želim tvoja oka dva, jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na lijeku.

nozzi. Popo nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

Thank you.

0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?
1: Da li je to drama?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?
1: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam, ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lamb,
1: jagnjetine,
0: lemon,
1: limunova,
0: string bean,
1: oranije,
0: tea,
1: čaja,
0: tomato,
1: paradajz,
0: soda water,
1: soda vod,

0: Znači, pa ponovo...
1: Vari je kec, pa dobro. Ponovo vari...
0: Tako je, vari je kec.
2: Sada pa ponovo vari...
0: Vari,
2: dva,
1: vari,
2: tu,
1: to je bolje, to je
2: bolje. Jedan, dva, tri... Sada
1: pa ponovo vari... Vari ti je kjec, trud. Pa ponovo vari, pa...
3: Da, rekao sam, vari, tu, pa, para...
1: Nije vari, ne.
3: Pa logično...
0: Va, tatara, va, tatara...
3: Tako je.
0: Va, tatara, tatara, da na ri... Vari,
1: para... Nije, na va ti je kjec.
0: Da, va je kec.
2: Šta je kec?
3: Va.

0: sabía, papá no más.
1: Još jednom, pa ponovo vari. To je odlično.

snage, a nema živaca. Pa ti vam je to. Daj, hvala. Ko ima, taj komanduje.

0: partizani. Mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma. Kataklizma, komunizma.

Thank you.

0: slušaj to.
1: Samo čovjek pamti.
0: Pusti to, ajde.

단단.

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobro večer.

Pa majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni izvor.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba.

Hajde, idemo. Jedan, dva, tri, četiri.

Haydi.

0: svet ne valja,
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule.

Ima samo troje, ima samo troje, moj ti neću dati.

0: privatizo. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizo.
0: Kosmos sa svetanom i antimaterijom.
1: Privatizo.
0: Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, demir kapiju, lo

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. Knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih oj voda, pa mu reče Pope Milo, nici vino, nici voda. Kad očuše Pope Milo, poleće mu sablji ruka, dva oka kostrijele sijevnu

veze vode i na hatu pomamno me preko polja gradu ode. Leti vranac iz rastoke kao da ga nose krila, dok pedema turska straža opazila popa mila. A pop milo sve je bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje vira turske porodice, na najtvrđe ide šance na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo, da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka.

0: me čuo i Zarhamid Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pate u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu, na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženluk čine. A Gavran se crna tica obradova iznenada, kad krvavu viđe glavu pa se vije iznad grada. Viće se iznad tabreda na beden pade tvrdi po starijem navikama mušku glavu da nakrvi. A krijući iz harema kroz penđere vire bule da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića.
1: Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

34 casi, casi.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Miloš Nikolić na trubi, Aleksandar Petković svira će na saksofonu. Mm-hmm.

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervno.